0: 本当。
1: へよかんたかどあくるまか、インサーナーフーセンワーネテ、アディエナーエンノバーカメジェヒジェナマ、ファヘ、ウミードケネ、ヒンマルウェファーワー、ミーヘカン、エナーヴィディ。